Pahagakara muslimin am muslimat. Rainotu nakasukun timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono. Allah